Ujambo na karibu katika taarifa za siku ya leo, msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kwa majina ni Newton na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Ni matumaini yangu kuwa umekuwa na siku njema, ikiwa ni siku ya Alhamisi mwezi wa Septemba mwaka 2026. Karibu niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kukusomea habari za siku ya leo, kisha tutakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India, na baada ya hapo tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo, yani spotlight. Baada ya hapo tutaweza kuichambua mada ya siku ya leo, na kisha mwishowe tutamalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Usiende mbali, tutaweza kurejea tena kwa taarifa kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu. Tuanze na taarifa. India na Ubelgiji kuongoza mara mbili biashara yao ndani ya miaka mitano. Modi na waziri mkuu wa Ubelgiji wafanya mazungumzo ya kihistoria mjini New Delhi. Na mikataba yasainiwa katika nishati jadidifu, usalama wa mitandao na mafunzo ya kidiplomasia. India na Ubelgiji zimeweza kuimarisha ushirikiano wa ulinzi. Na Nirmala Sitharaman awashawishi wawekezaji kuwekeza India. Na maji ya mto Ganga yaongezeka huku hatari ya mafuriko ikiongezeka mjini BR. Taarifa kamili. India na Ubelgiji zimechukua hatua muhimu ya kuimarisha mahusiano yao ya kisiasa na kiuchumi baada ya viongozi wa nchi hizo kufanya mazungumzo ya ngazi ya juu mjini New Delhi. Waziri mkuu wa India Narendra Modi amekutana na waziri mkuu wa Ubelgiji Bart De Wever katika ziara yake ya siku tatu nchini India. Katika mkutano huo, viongozi hao walikubaliana kuongoza mara mbili kiwango cha biashara kati ya nchi hizo mbili ndani ya miaka mitano ijayo. Walisema kuwa hatua hiyo itasaidia kukuza uchumi wa mataifa yote mawili, kuongeza uwekezaji na kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali muhimu. Modi alieleza kuwa India na Ubelgiji zinashirikiana kwa msingi wa maadili ya kidemokrasia, uchumi wa soko na uhusiano mzuri wa nchi ama wananchi wa nchi hizo zote mbili. Alikumbusha kuwa alifanya ziara nchini Ubelgiji miaka kadhaa iliyoweza kupita na kueleza kuridhishwa kwake na maendeleo yaliyopatikana katika ushirikiano wa pande zote mbili. Viongozi hao pia walijadili masuala ya kikanda ya kimataifa wakiwemo changamoto za usalama, mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo ya teknolojia ya kisasa. Moja ya mafanikio makubwa ya mazungumzo hayo ni kutiwa saini kwa makubaliano ya nchi zote mbili zinazoona umuhimu wa kujenga mfumo wa nishati safi endelevu kwa ajili ya kizazi cha kisasa na kijacho. Makubaliano haya yanatarajiwa kuongeza ushirikiano katika uzalishaji wa nishati safi, matumizi ya teknolojia rafiki wa mazingira na kupunguza uzalishaji wa gesi chafuzi. Katika sekta ya teknolojia, India na Ubelgiji zimekubaliana kushirikiana katika uzalishaji na uchakataji wa madini muhimu unaotumika katika teknolojia za kisasa pamoja na sekta za semiconductor. Ubelgiji ina uzoefu mkubwa katika teknolojia hizi huku India ikiwa na soko kubwa la nguvu kazi yenye ujuzi.

Ushirikiano wa ulinzi waimarishwa. Waziri wa ulinzi wa India, Rajnath Singh, alikutana na mwenzake wa Belgiji Theo Franken kujadili njia za kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo zote mbili. Mawaziri hao walikubaliana kuongeza mazungumzo ya mara kwa mara kuhusu masuala ya ulinzi, kuimarisha ziara ya ngazi ya juu, kubadilishana mafunzo ya kijeshi na kuendeleza programu za kujenga uwezo. India na Ubelgiji pia zinachukua uwezekano wa kushirikiana katika maendeleo ya vifaa vya kisasa vya kijeshi. Ushirikiano huo unatarajiwa kusaidia kuimarisha usalama wa mataifa yote mawili katika mazingira ya sasa ya kimataifa. Katika taarifa zingine, uchumi wa India waendelea kukua kwa kasi. Waziri wa fedha wa India, Nirmala Sitharaman, amekutana na wawekezaji wakubwa katika mkutano wa biashara uliofanyika New York nchini Marekani. Akizungumza katika mkutano huo, Sitharaman alisema kuwa India imeendelea kuwa uchumi unaokuwa kwa kasi zaidi miongoni mwa mataifa makubwa duniani licha ya changamoto za kiuchumi zinazoikabili dunia. Alibainisha kuwa uchumi wa India ulikuwa kwa 7.8% katika robo ya kwanza ya mwaka wa fedha wa 2026 kufikia mwaka wa fedha wa 2027. Alieleza kuwa mafanikio hayo yametokana na mageuzi mbalimbali ya kiuchumi yaliyofanywa na serikali. Waziri mkuu huyo aliweza kusema kuwa sheria ya biashara zimeboreshwa, taratibu za uwekezaji zimeweza kurahisishwa na mazingira ya biashara yameweza kuimarika. Alisisitiza kuwa India inaendelea kuvutia uwekezaji mkubwa katika sekta za akili mnemba, vituo vya data na vituo vya kimataifa vya huduma za biashara. Na katika taarifa zingine, operesheni za aid dhidi ya uhalifu wa kiuchumi zimeendelezwa. Kurugenzi ya utekelezaji wa sheria, yani ED, imefanya upekuzi katika maeneo 11 ya Kolkata, jimbo la West Bengal, kuhusiana na madai ya udanganyifu wa benki kwenye dhamani ya rupia milioni 290. Kwa mjibu wa maafisa wa ED, kampuni moja ilipata mikopo kwa ajili ya kujenga kituo cha kuzalisha umeme katika jimbo Jharkhand, lakini fedha hizo ziliweza kutumika kwa madhumuni tofauti na yaliyokusudiwa. Wakati huo huo, ED imefanya operesheni kubwa katika majimbo ya Kerala, Karnataka, Tamil Nadu na Telangana kuhusiana na kesi za biashara ya dawa za kulevya na utakatishaji wa fedha. Uchunguzi zaidi ungali unaendelezwa. Taarifa zingine, mageuzi ya elimu nchini India. Na waziri wa elimu Prahlad Joshi amefanya mikutano mjini New Delhi na maafisa wakuu wa wizara ya elimu ili kujadili hatua mpya za kuboresha mfumo wa elimu nchini. Majadiliano hayo yalilenga kuimarisha msingi wa elimu kwa wanafunzi, kuhimiza ubunifu katika madarasa na kuhakikisha mfumo wa elimu unaendana na mahitaji ya kizazi cha sasa. Joshi EPO ilikutana na maafisa wa elimu ya juu kujadili maandalizi ya mitihani mbalimbali iliyotarajiwa kufanyika katika miezi ijayo. Taarifa zingine. India na Ufaransa zimetia saini makubaliano mapya ya kuimarisha ushirikiano katika sekta ya nguo na mitindo. Makubaliano hayo yanalenga kukuza bidhaa za nguo za India katika masoko ya kimataifa, kuongeza ushiriki katika maonyesho ya biashara na kuimarisha ubadilishanaji wa maarifa kati ya wadau wa sekta hiyo. Maafisa wa sekta ya nguo wanasema hatua hiyo itasaidia kuongeza mauzo ya bidhaa za India na kutoa fursa mpya kwa wazalishaji na wabunifu wa nchi hiyo. Taarifa zingine, balozi wa Marekani aipongeza India. Balozi wa Marekani nchini Marekani, Vinaya Quatra, amesema ukuaji wa 7.8% wa uchumi wa India unaonyesha kuwa nchi hiyo inaendelea kuwa uchumi mkubwa unaokuwa kwa kasi zaidi duniani. Akizungumza mjini New York, Quatra alisema kuwa India inaendelea kuvutia wawekezaji wa kimataifa kutokana na sera zake za maendeleo na mazingira bora ya biashara. Aliongeza kuwa ushirikiano kati ya India na Marekani utaendelea kuimarika katika miaka ijayo huku nchi hizo zikishirikiana katika biashara, uwekezaji na teknolojia. Michezoni, kidimbi Serikali

mada ya siku ya leo, ambapo tumekuwa tukiangazia utengenezaji wa uwanja ama ufunguzi wa kiwanja cha ndege kule mjini Gujarat. Na baada ya hapo tutaweza kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu.